0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Бір ет сүйген қызыны тиншлендірмақты. Болды қылген енді, неге еғілейіпсен, не болды өзі? Ата-анам тұрмышымызге қаршы. Майлы қатырлама, өзімге башқа қатын топама.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Озода. Озода. Вахлира юғаткен дудым-ку. Халиям хулай осаммы? Озода, озода.
3: Нама дейсіз?
6: Манге қара, сағат 8-дан ашыпты ю. Намынче? Бұнда вахлира тұрып, чай байге қарамейсаммы?
3: Уф, агар білсіз, Европада еркелі ертелеп тұрып қатынына массаж қылады. Шырын-шырын гәплер білен көліні көтарады. Харқыл қопал гәплерні гәпір өрмейді қады.
6: Ха, юғы, ашыпсылай ю. Чай пай керемасмы? Европа цивилизациясы. Битті мен хайатты нымы болу ятгеніні білмеймен, а? Битті мен заманна арқыда қойгенмен, а?
3: Остык я, ілтымаз бір пас ұқли. Тойдан кейін розы чарчадым. Узиям, кур дезу, тойдан кеч келдік. Жаным, келем бір күнгіне ұйқы берейін.
6: Сәнге бір күнгіне ұйқы берсәм, ішкі кім барады? Бопта, битті еркелеп қойсам. Турасам?
3: Қаны-қаны бір ештейлікші.
6: Бопты. Еркелеп қойсам турасан, а? Құянчам, тұра қалың енді. Намын чүгіп құламасыз. Білеме, кечі-кечі өткенсіз. Опезікіде той болды, лекен о кече болды. Бүгін іш, кейін келіп, мәзі қылып өтасыз. Турин, асалым, турин.
3: Ман бүгін құянчамас ман. Балықчаман. Аяқ қолым йоқ. Так што, хеч қайырге бармейман.